0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'qonlik.
1: Hit FM. Мегаполис ритма дополь.